0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡ་ཚེ དེ གཉེན ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ དེ་མུ་ཡན་ན་ ཆེ་ཚི དེ་ཏར་ན་ ཚོང་རང་ཅང་རུ་གཉེན་ཆིན་ ཁང་ ཝར་ཀ ལོང་ཆིང་ གི ཁྲིམ་ཆུང་ དང ཇོལམ ལེ་ཚན་ ལ་ སམ་བར གབ་སས ཤེ ང ཐང་དེ ལེ་ཚན་ དོན་ ཟན་བར ཚོང་ རུ་ པ་ཚན་ ལེ་ཆེ བེ དེ་ན ཐང་དེ ཁྲིམ་ཆུང དང ཇོལམ ལེ་ཚན་ དེ ཚན་བ ཆུང་ ཨོ་ ཉིག་ གོར ཚན་བ དོང་ ཨོ་ ཡན་ ཇ་ཁྲིམ་ ལོང་ ཛ་ ར ཚན་བ ཉི་ ཇ་ཁྲིམ་ ཁིབ་ཤ་ཡན་ ཤུ་ནི་ གི ཇོ་དེ་རང་ གི ཚན་བ དོང་ ཇ་ཁྲིམ་ ལོང་ ཛ་ གི ཚན་བ དེ་ དང ཤི་ཇུ་ ཡེ
0: ཁྲིམ་ཁུན་ བཟང་ པུ་ ནག་གར གོམ་ ཕ་རལི ཁྲིམ་ཡི་ ཁསེར་ ཅན་ ཉིམ་ ཛ་ ཁང་མར་ ཛ་
1: 家沉默论者人家看到吧听到别人个参拜动物家沉默论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做沉默动物论者个参拜的那个俺做 진진의 초코 양난디 모즈의 초코 늘어 자치 강덕군이나 자치 농도 멍 초코 뼈침 사람한테 듣긴이 잠는 데 또는 이군우 쇼컹레스 군나 저럭 되군이 디쇼가 이런지 기줄 야청군 초대모이나
2: 어 군전 봐 초대모
1: 대모인 디도나 다 처음 선진아 때문에 로어가 그런데 주 처음에 상신 그 초치나 이거 거그 단디 라카 송이 참도 거그 젤로 자가 샤완데 접스티 한치 그 달로이나 젠 어망치는 진리는 한 큰 거다 시다라 스캅 주지와 그 제온 팀의 초친 당무지와한테 도군데 대한 지급다 제온스 주급 주지와 그 초친 대시기 됐더니 자친 거 거그 오이 근질 근데 도군데 시다라 대답을 그 시간 때 접스가 나 또 측 주 제용 어망 팀의 초친 당무지와 그 땅더니 사르트 카르는 신이 자친 건강 건강스기 원이나 내가 소소라는 거 니더니 채치 건다 그 원이나 디코더니 주러디 그 거니 카다지나
2: 렌군좀 봐. 다 다루고 다슴바가 치항아닌 아다캅 지지위 제용 멍티 축친 아탕지완데 자서 베이징에 아잡진은 속통성무 대나 다튼 그 축친 되게 더니 아다스중 그 샤위년시 더니 아 멍티 지는 한캉 아 진투멍멍 틈캉 아 진투멍멍 시쇼캉 라스바그 아 샤와가 년시 등 더니 로난츠 중아가 아 챤고라스바 시시신데 마스크 다른 동지나요 아 다크게 자첨자 살았음 시시시되던 그 담배시욕 때문에 다 자첨 살았어요 아 다그 특침되게 돈이 시시시되던 아 그 담배시욕 서트 단아 하우누 그 자첨 선본데 인지나 그게 참중 치기라 자첨이니 아 도무지 그게 서트 단 캐시욕 다 참중 치고 있는 동지나 종합만 뭐 진품 지역 진행 거리 그 참중 안 돼도 혼자 자첨이니 가는 동지나 아 종합만 뭐 진품 지역 머리 탐지 양품 급발 자첨더라 더니 종합만 뭐 진품 지역 이제 그 발지 자른거 자첨 어떤 데냐시 대나 도물 종합만 뭐 진품 지역 진컴 거리 그 참중들라 점지나 아 단도스 도시한 땅 그 축심 조제 바 그 전체니 아 다 진컴 허용 직증 그 다 용리기 나죠 양나 람리기 나죠 양나 르글람 속라 아 다 점지 랍등 얼마선 온데도 혼데다 아 다튼 그 축심도 지르되든 그 참중 그 남바시되든 단케시 등 어떤 모습이 아 다시 그 다튼 그 참중도 단케 마시 공항원나 아 다 진컴 거리 등 저 요노 그 자침지 단케 그 망부족 허나 다 진컴 송초가 거니 다 낙세 자침 사진다 양나 사시 자침 사진다 양나 란시 자침 사성 두듬 자침 아르치 소치 송초 자침 나서 바양 또 마스 담게 시요 아 디메세가 다룬 다 거리 박수 등 나 박수 원고 안 드 거니 아 그 자침만 부족 허나 거리 송초 자침 사진다 양나 과거 등 치 사지 속자 박수 원고 등 대독대 지중시 비거지 자침 아 더모요 때문에서 다른 다 예콩 송초 거기 자체면 아 가마도 허나 다 주송마사 차요노 그 너기 돌근 그 진금 송초 자체 맞죠 연아 마치 송초 자체 저치 송초 자체 나서 봐 다 너무 마도 단디 돈츠시 바터나 아 다튼 그 점중도 달라 마페 공고 응원트 아 다 진금 거리던 저 요노 그 자체 파치 섬칠 하죠 대나 다튼 그 속심들 돈이 아다 참중 그 남발인데 독대 단카시도나 다 진금 거리 송출시비 자첨지 리기지 독대 아무나 디나 티승지 돈이 그 말학진들 동물 아다 그 돈년 가챤스 된 그 돈이 다 참중드 그게 단카시 바라야 아다 응스 그 거지도 응스 그 자르기 독대 그 아셰케 오늘 돈이 니스톤 니어슨 그다 직시와 그 티승 그니마 아다 진금 거리 다 좀직시 고노 그다 고수 참중 그게 아 좀더 좋거든 아다 참중 그게 아 좀직시 주고 고수 참중 돈 무슨 참중은 제 돈비 아다 리에 첨부스가 나옥 바준트 ཁྱི ཕྱི ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱪᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱩᱠ ᱟ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚᱭᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱛᱟᱝᱡᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱯᱚᱡ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱫᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱪᱤᱠᱷᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱷᱤᱪᱢ ᱥᱮᱦᱩ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠᱷᱪᱤᱝ ᱛᱚᱢᱪᱮ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱱ ᱜᱩᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱱ ᱜᱩᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱱ ᱜᱩᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱡᱜᱟ ᱱᱤᱨᱩᱜ ᱠᱚᱨᱤ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱱ ᱜᱩᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱫᱨᱤ ᱡᱟᱨᱡᱟᱭ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱮᱪᱷᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱜ ᱜᱩᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟᱥᱩᱠ ᱯᱟᱜ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩ ᱱᱚᱝᱛᱚᱱ ᱫᱩᱠᱩᱛᱤ ᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱮᱠᱟᱛ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱩᱱᱫ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱡᱩᱠ ᱥᱤᱪᱤ ᱢᱟᱨ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱫᱨᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱱᱛᱤ ᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱦᱚᱨᱥᱢᱥ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱩᱥ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱯᱚᱡ ᱠᱟ ᱱᱚᱝᱛᱚᱱ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱛ ᱥᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱠᱷᱪᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱨᱟ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱫᱩᱛᱟᱢ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱠᱷᱩᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱟᱨᱪᱤ ᱥᱚᱪᱷ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱟ ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜᱤ ᱛᱩᱨᱜᱤᱝ ᱪᱤᱝᱠᱤᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱛ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱱᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱪᱪᱩᱢ ᱫᱩᱠᱛᱤᱝ ᱠᱩᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱠ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱩᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱯᱟ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱚ ᱟᱥᱟᱛᱩᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱢ ᱥᱩᱜᱩᱫ ᱠᱷᱩᱱᱫ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝᱛᱩ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱟᱞᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱜᱚ ᱱᱟᱝᱛᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱜᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱭ ᱥᱩ ᱠᱟᱜᱮ ᱟᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱡᱤ ᱥᱩ ᱫᱮᱫ ᱠᱷᱩᱛᱮ ᱟᱢᱜᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱱᱟᱝᱛᱟᱭ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱱᱤᱪᱷᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱚᱢᱪᱮ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤ ᱭᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱫ ᱠᱷᱩᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟᱱᱤ ᱟᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱠᱚ ᱪᱤᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱟᱠᱟᱜᱟ ᱠᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱫᱮᱫ ᱠᱷᱩᱛᱮ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱫᱩ ᱠᱷᱩᱛᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱯᱨ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱡᱟ ᱞᱟᱠᱯᱩᱡᱤᱱ ᱡᱤᱨᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱮᱜ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱤᱢᱡᱤᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱜᱟ ᱥᱟᱭᱥᱮᱡ ᱜᱮ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱪᱤᱢ ᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱟᱠᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱠᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱣ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱨᱟ ᱵᱟᱢᱪᱤᱝ ᱟᱠᱟ ᱵᱟᱪᱚ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮ ᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱧᱮᱨᱴᱤ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱤ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱤᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱚ ᱞᱟᱠᱛᱟ ᱥᱮᱪᱤᱨ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱝᱜᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱫᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱨ
0: Tombiya wangshi guo samil.
3: Shigbiya jingwu zong samil.
0: Zambi huarkin tian samil.
3: Amami shiwa xie samil.
4: Chengli jing dan de me cang ma ram nim yin.
2: Dani jia chum ni ba mui na, Zhonghua mongmo jin tum jie ke, ma ri tum zhe ye tum ge ba jia chum de shi. Dan de ge zhen de xie na, dang ge zu qian jiao jie ba ge zhen de, da lun tun Xi Jinping. Сухан юм би дан жуянг та мэрэг шаваад гот хаачин г тунчин шиг юк тэн тана тан дэ мэрэг тэмд ярк гэж атан дэн хүсү жунхам мом чин тэм жэк г заатам дох дэ яж жүлдэ дэн гартан кэш нэ дэмс гэр нэртэн жобж г ло та анжи чи заатам г нэнт жунхам мэрэг ши би мэнда дох дэ тэн дэн уда г заанчин на го дэнс тэни нэртэн жобж г заанчин дэ г гужо нэ дэн жунхам мом чин тэм жэк нэ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱩᱥᱩᱜ ᱧᱮᱢ ᱛᱟᱪᱱᱩᱜ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱟᱢᱤ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱤ ᱤᱧ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱠᱷᱮᱥᱮ ᱠᱚᱭᱩᱠ ᱛᱮᱢᱮᱥᱮᱜ ᱡᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱟᱸᱜᱟᱪᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱚᱱᱛᱮᱭᱟᱢ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱤ ᱪᱮᱢᱟᱝᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱤ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱢᱫᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱤᱝᱜᱮᱱ ᱭᱚ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱠᱷᱮᱥᱮ ᱚᱞᱜ ᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢᱥᱮᱝᱜ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱢᱫᱮ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱯᱮ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱫᱮᱜᱮᱭᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱡᱟᱱᱪᱷᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱠᱷᱮ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱛᱩᱢ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱜᱚᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱥᱩᱯᱟ тэмэ цэг цаанчэн мэнэнийн жакв чигчэрла мэрэг тэмдэ курч тэмбэтгэн ата жаачмсаванд дэд худ ятан кэшэчүг гэжэм зэнсад худ ифшэдэтэн 아다 디르스비 랑샤이나 쇼 야나 샤트튼 르그제튼 아다 머리 틈제 예튼 카페자 좀 되는 데 갑지욕 지원이 메차크 아다르만 동지나요 머리 랑춘 자트나 속바그 자트 멘탁탁다요 아 컨데트르 부즈크가 치크지욕 테니 다 머리 틈제 예튼 아 컨데 자트도 아 땡크시 군운데 다 소우선 땅 중앙급 아 탑지고 디드고디 르글람 타신시 바빠 테니 동화 머리 징틈 속비 느히도 고디 담버즈 바 Тэмцэгэ дарамсна тунхам мэр чигтэн цухбад готи к зэгтэмшэг нүг тэмчүн г амангж тамбуузг нэмцэг ата дангрэ чинч тодэм жэк зэгтэн тэн тэни мэр их ярдэч гала чин шаажг гомж шэпэр к домнин гачэнс гүк мэр тэндэ яртэн к бэ жатэн дэ тавэнжна ата дирэ сарва нүнт ата мэр кэл итэм тэн на мэр к шаад готи рэпи ажасса г жатэн зэгш ата тэмцэг кэрги жатэм кэгэн тэни ача домби ли дэмк нэн тунг чани томцэн тэгчэ рэнок ата чачын дэйна ата талуг ата дымбаг ци фичгин зунти ата калыхтар шэжу гүнгүсом чэрэ
0: чам хун зангпу нэг гом хэрли чам юг хсэрчэ нэмж тангмар дан
2: ата чачын сэмба мауэйна чунха маму чинтым жэкэв жэкэв пайжи чарнго чачын дэд хундэш ата чэртэн лу нэг чарнго тэнкэр тэн лэхтар шэгунунды ата чи арны жек кэгда жавсс чунлык тахи гачэнс гэр тэни чигэн ач насм луны зундэтэн азалх бат жинжэр гужэд тугд шинүг гэв жини ата тан чонгын гучугд ата арны жек кэг тэмэр лу намцэм жэж тэмүз гэтэн кэ шис а шинэ мэцэк ач цухан жүрг пажина чук ата ч мамын цуа лгжэна чук яна жек чи шот их тох к я жинту тан яна компэсэн жуя а кэндэ чэмбуз тонк тэмэцэк та чи Та тэнгэ цухчэнгэ тэнэ, жэкэ гэ чэнгэ чатэм дэгэ тэнбэ шэ жуэн, кэгэ амангэжэ шэ гэ тэнбэ зэ жэгэ. Та талу ээна, лу ган цэм чунгэ ва гуцэг бэл гэ. Тэнэ жэкэ чэнгэ чатэм дэла, ачэ дунбэ лэ тэг гэ. Ата нэнг дунг шэнэ, дун цэм сэн сэв жэ гэ.
0: Чатэм хэвшэ. Рэ чэм хэн, дэдэнэ дэрэнгэ цэмбэн ёэб чатэм хэвшэ гэ цэмбэн дэнэнэ тэх дунгэ Тачи конавшаг конугэр чекэн корыг сонрчв көргөв жатмх сарванд та талуурти нэтун нэтглог даав жапагт сипжонганы вли нисэлхтэр шэнгөц омжэрэсэг үг дэдэна та чэмжун сарванд нацу жунхи чэмзэ жа чекэм шанчин да богонуг цоргын шанчнам цона тан дир гэмцэнжа яна хэрчин гантгыз гонна дикорник хавдазгина
5: ари та чэмжунд талуг да жапагт сичунганым лхтэр шэнгөц онгондлаян та камхсэч тонин качэнс хук Луриг да жепаг ци чунаня ин тонжина кга жаюнг а синхэм не мондэр тэни та чэмжунд сэт танкэ дугти сине мэцэк лахтар дугти фитана та гацу цумэм чи чэ цу хамжо на чук яна синхэм корик пэжин дэ тхунд та хэчэн чэмбуз ри юлчэр та шэтэ чэна фигни цумэм чи синхэм дэнжиг тхунд сумчо шэпр малга унжим чи жатхэнг гансун кэ кутушиук та цумона цони шэсина а та кэргэ сэнсэм жуйтэн тэни дула ару тэни цумэм бласу а жак Чилэнг жинхэм дэнжих сунчуши бингант та жимузы кэрук. Дэна датэнг чамжунды га мэгэйтэн рэнтэн суууи наян, дак гэсэн жинхэм коригла малаг рэнжэнч жихчэнгдэн дэнэ сунчуши жэндэд хундэр. Дэйна цунгэм сакэч рэчэн нэхсэндэн сашэн цүүдэн цэб датэнгдэн шитэн чихэрэм су ажи хэчэгд сунчуудэн жихчэнгшэ би та ньюгэ нэцэдэн. Тэни ата нёо гэлгэлэндэн хачинг гэ тэмг. Тэмцэг тэмжунг тасчиг садун гэнэнтэн жинхэм корик хонгом лажиг гэдэн хсунгчус япанд дэхүнд ата чи мэнжиг садун зэжиг хөк. Жинхэм хонгом ла сунгчус яп садун дэхүнд хсэрт танкас яванд гэ ата цунгэм чи чи чи ярам цун дэхүнд эна жинхэм нёо бадан. Чи чи вин ганчэн дэйна ян жинхэм нёо ба. Чи чи ви пэжиджа гэхэн дэхүнд жинхэм нёо би чи чи ва хсэн чи та никавин ашиг. Яна гони танкас япанд ла чи туви жатэмжи япчур дугуди красатта танкашиу кэ а да дили жим дарун чигэну жакав чилэн дугунди а тэмчи чунгурын кэ гарун дугу чэмбэс шиук а да татын гэ тэмжун дэг да жакав чилэн зэгтэмтэн дэни хичинги намын гаргынжин ла хусунгчу ши япанд дугунди мал гаргынжин частан кэ дугуди фи дэтэн да сэнсэн жонги дэн дулару дэни цу гомбус хо жакав чилэн дугунди а пица туи гуни падисэн дугу жатэмжи Ажистан дугудыгэжа шамузык зюк. Гунгэдэн дэнэ шу дангбо мэш. Та шуга нипа муэн донжина, ада чэмжун дэ цунми шэчина, гэг сунгчуб чи жачмзэгэнэ мэцэг, пэдэ чи жачмзэгэн кэгэрэй. ata tumshung dig a tsungum chi jinkam ge lchan da dhund khom jo chi lchan da ger ata ka argam sa uz tong ti khona tumshung ngang de a jang dog phaji chi le dog de ka chet de dan kel dog de phi de tong ata tghtsung ge nikum dong jinkam ye khos tani a jang dog ge shang shigli dong de cha chi den bi tom de zhtum chi par cha chim chi ni ka dan kel sa uz shiok de ma se ge tumshung gi jinkam khori ge ka sap dong tani jinkam tom ji cha aran tong ngomji sepi lamso na chukyo na rikso dhukho dhe angari titsa tang titang dhe dhengde dhan tsungum sakha na chukyo na tsungum sakha chi jekam rinpa ga jinkam kasa na chukyo dhe dhukho dhe zonam shepar jatam chi kagaj na aji josa dhukho dhe ka danka sa uzi shiok dhani da shuk sanba ina khishib chang chawa ga jatam chi ngantar dhukho dhe danka shi dhe dhan aji tsungum sakha chi jinkam jishchung ga панди дөхөри томдгсэр тунг атаг атабди кангсчонг тэ дөхөдян ата данга чөжим ёнуг жинхэн коридон жава тамса хажин чиви та жатын чэ тамба дэмүз датын гэ тэмжин уна шогжиг шидэтэн өнгөнө томжина ликун сусуйнан жага яна занзг сусуйнан жага та аран сани ата жатын лахтар шэпат тана ата жатын чэ танкэтэн тэни адихсу гэ танкэ вала танкэ дөхөди жинхэн мамба атамсэк жаантм лахтар себе цайшд годи жинхэн мэн балас би а нэтэн годи а кэ тхэ чэвэн мэсэк цунгэн сакэни та жимани к жинхэн койгла сунгшу тэн тэни хтолх тунхэла ордунх тунур а дангар ик ата ди чэм бузэ чэн кэс
6: мэрда гонгу жини цэшулах жэвчи шаги
7: རེ་རེ་རེ་ ཐམ་ཁོང་ གདན་ཅེ དེ་དང་ན་ དེ་ཧན་ཅིན་ནི དང་ང་ཚོ ཀྲུང་ཁ་མོ་མོ་ཅན་ཏན་ རྒྱ་ཁབ་ གཅིག་མང་ རེ་རེ་མཚོན་ན མར་གན་ཐན་དལ སོང་ཅུབ་ ཤེ་ཇུག་ ཐན་དནི ཐམ་ཁུལ་ ཁ ཨིང་གནང་གང་ཏག་ གཟུན་ན ཅེ་ཏི་ཁོང་ནི་ ཁབ་དགིན་ན
5: ata mrig tamtla kapel tuma ta yana songchu shepr jatim jingi tani ata ka shugna kanga ni jena chuk tangpo in dong jena a jakab chigchir tang mrig tamtla songchu shepi kur tani rani je kha za tim ge dom chung a chang ani wei nang ta ata tong kha ma mo chen tim jakab ji che mang chang mar a jakab chigchir tang a jayung mrig kha su su ge tamtla songchu shepi ingen yo ji ka tang ka sa u shi yok dejimt ta lu sat tang ka shi yo nu ge mrig tamtla yer tim kapel jatim ji тэмцэм жайна чук яна а дяса чи чи кэнг мэрг сака рэнгчун жатм лэгтэр шэпи тэнхэ чи тэмцэн а жва яна чук тан дэмэ гэ жатм моо нон тэн а та кон нэ шэ нуг жатм чи нэнгтэм тэн жва ха чин гэ дамсэв чи нуг а та нэнгтэн хут ян гэ тэнхэ сау зэ шиук тэн тэн жарам патан моо нон тош а шу гэ нипа гэ нэнгтэн ина та мэрг кэн тэн кэн ла а мамбэтэн а нянум си мэ чук пэ кор чи а жатм гэ нэнгтэн ши дэ тхэн ян а та дэ жатм чи томцэм ба жаган онт тохомон мөнгчэн том жекэч мэрэг цама даний юм атэниж на жекэч тэнгэн мэрэг кэ тэмтэм чаган чатан кэгэнла гансон дугт шик сэнэмэ цэк мэрэг жанин тэн тэмжил ругри тэни чантэм чи дява дугт сунчул тэн пажисэн кэ тунг тэм цэкэч на мэрэг кэн тэн кэла аман бэ тэн анян хшима чух батан тэм цэк мэрэг тэмжил хтолох тун атан тэни мэрэг калц тун ви шачуудгла кэ тангу дугт шик Дэжимд датансад датанла тауынуғы да мэрг тэмжа яртмэх гэбэй жатымчий донцэм ангаваадан, донцэм чихба. Мэрг сака рэнгшчунг жатымчий донцэн гвалаасухчий нонтэйн, ата гунга сатымдан чандавэй нонтонгудыг данкэлгудый шиёг. Ата гунга дэйна шуга няга нонтонгши. Шуг сэмбаг нонтонгын донжина, данди мэрг тэмжа яртмэх гэбэй жатымчий донцэм сэмбаадан, донцэм чихба, донцэм чэнявасухчий нонты, ата жна мэрг хасусула та джакэбчин дэхи турнлэгсэл тунгаадан, дани Чонхан мэрэг тэмэн гэн дэхээд хүдэ хэтэн бүрэнзэг бих гуэрч нэнтүйн гэгэ дангэ сауэзэг ши юг.
7: Рэрэ рэг гуэрэн чээ чэмхун. Яньян хэнаан баадына, данг дэцүүг гуэнгэ тэнэй чэмчон дамчуулым лэцэмэг тунцэмдэн нэн жүг лэцэндэй сумжэг баах дамжэн чэвэрэ сумжэн гэнкэр бал харьяр брахийра, брахий дуэнжэ бийн, таркэлвах дамжэн цуэра, бжэчэв таркэлвах уанжэг цэрэнгэра, сонэм рэнчэнэ нэн, лэцэндэм сонэн шанчэн данг и сэчэм ойн ханкэнгэ рүгдэ бэшэнэ, тэнэр жимэй лэцэндэн нэ цуэ янгчэрэн жэлэн нэр кэпсэв дэмэ.
8: nga chu stima thme zu sa chum nga chu thung nyam de yo
9: sa chum ji nga chu de thang nang char dung jong bur song chu she jin yo
8: sa chum ji she meng ji jer si khe ng tang eng gen nak tan kle shi yo
9: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yam la a ge chu ling gu ji ji de su yin
8: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jung she pa sa chum ma sa song she pa sa chum song chu she pa 사춤 외출시에 빠지는 나수 태문근 간처인
10: 흐담게 멘바레린 디점 보자인
11: 디점 보자레린 강중제 생흐동인 강중제는
12: Yanzashang sebi rikaba chenge rikten pantung namba tang longchen tang jajin denge sankun hangi chanamba rike khamzanga. Darta kechige nyanlim tenjo jimanda nga su chorungun gyanruk nyanchen khang uorkele longchen ge gangzhong shalang gale chen yin. Derang ge gangzhong shalang gale chen la ngay kechig lan duan zin tang suom dikshil nga gabzang nam gil yin. Derang ge lemsen di na ngayin gina Amerike Kolumbia lhubda chemo ge gyrtsil tang chanrik shimjig lhublang ge Ekhya karmiya shkayi ge tang argne deka kambarun ba ge shimjig lhubman de yu cho chono ge lhubtuk zgab chanjig dal tang Kirgen gina lhubjung ge gyrim ra diyanjig ge maung ba ge phisim ge ngay tata ni uchi kabda zga thong thong zge ekan chogyo yil Wai, Demu
13: Bozoba Demu
12: Demu yin Demu yin Derang lensen gana shikno kyo tiji chishin yin Deb jinta ta kyo tawar son gina Amerikki Kolumbiya sikil lopta chemo gom barun baga Lhamnin deyar jigitono yin Rakhi temdil shin yin
13: Oya, kodin chin
12: Ya ta yin tumul ki ta lensen gyn yorum tar rangi ngoshtu zgar agdiz gai gina
13: Yin nga tumso gana jil zin rimu Ta nga chao nalori rang chong kakka ni Mazo sori rang chong dung Nida nimtaya tsosir tso sachada nireida so jengu shafi na song arig serdir.
12: Kyo rungi songi nata rungi somnir gu gerim tsama yang dani soma kavdaz gina?
13: Ta nga nga chao sachanda lukshuk sarimu.
12: Ri.
13: Ani song gani gilo

0: 야 냥이비 두고 총총소 다다시 저거 산지 능진 반데인지나 나총 시비가 체크 찬총이와 티바 가스길린 흐탐 마르치긴 존 통요니 디진데 나흐탐 시중 리티블라스 과스타죠 가누가 두고 총총성마그 디츠르 담증히 통디 티바 가스길란요자 포자르김그 통디 티바 가스치그능아 시중즈그라 디한치니가 나흐탐즈 가르총즈 쳇다고지시요 아리 때나 조금 청청 참마그 나 강아년한도 그 다 강아들 강아년 나라 이거가 이 년주 이거가 이 정주 때다시 개치는 능기스 나시야 나름 시중 우리중 강아년 나라 그게 담지 근본지 왔음도 이거지 히 능기스 그게 담진다 참마그 잘로나 나싱이부터 히고노가 다 그게 내일이라 합샤즈 조기오카 나 참마잉 이거가 삼직동 거는 아리 때나 시중 강아인지 때나 중철게 쯔그라 중득게 쯔그 세고는데 안데니나 포자르김게 찹슬이노가 시중스 티한치니니나 친거른 소목세노가 가나스듬즈가 아마 구르치바 세고노 더체트고지시오 드나치 응마란드가 땅아 친거른 소목세노가 아마 구르치바 세고노 가나스듬디치니엔주엘
1: 자석세비 나청 치적소 대릉 치적 담질세 고노고 카싱아 마르근 얼거르치 바직 적보 청청치 시그지 연구 아 가나 가나즈가 닌정닌 메하른 거 유니 만드가 아니 님라 쳐거다 이르도미 다니 치 바직 요츠 아 라라라 그게 총마즈고 노영 리카리죠 머가니 Нам немцы немага касынгы, арынгы жақсынгы шығыра шоумың ти, аргуң мойын қытымығы ғанела чығы, няйіндігі де оргасық. Тешченгі, жиуагы амагы, арынгы чымна лейказығы йодла йодсы көта, арынгы жыршық тонедалі лейкан тұвы көсық. Жықтын кахуй ра. Ньо зынгу джигжи луга тавра, гэй зынгу гаярсам чарка тав зынугу хуэй жинда. Ама арганму лури ли джергэджа сунг джесыл, тана канынгы суюн арири жин торгузг. Ди тавга ама лолын ди, си гэнжымра суга мачула, ди арджинда канынгни чаразга лолгузга мэржырмо лирка лизг. Тани нинцхизга чумаг аранг чу ар оргапо чу ама кангта нинжэн ниме канан нижга амржир мор кугза тгдг ие гамо тгдг хэдоча дицл мангазн горна аниг мэрги хсуужу хкагэр эзи шац тани ян кэрг чуг сэмзгара тецэм сажир мо мума тмозгра инжо тчхме ку тмозг сэма джани нима тани вали шэлэгэн Арынгы амагы чызг екі лейлі джи-джи ода дығы дәцг. Абжигіні ngома айыға мүгі қаның нечігі бдал адалин цамзгін жоғжы мейсі өтейна. Ngома арей сами, чонмагы бжан өргача елчі. Қазава нюгі ама арға мүді өргүгі шуэ овдадио джи ецг. Ненцігзіга чуғы арынгы луғшігі Арганбай нуга амата леузгэн аржыгы кэри тхэрэн згар чэгу нугу ламырны. Амага канан амыргу нугу чарадыг лорджыга салунгы. Амага?
2: Ару, шэлэ дуку. Нга кананга амыргу нугу да салунг дара.
1: Зэй шэцг. Дэнэй вэдэй сэмзэга. Мума чангэ? Амар ганмугу нам нима цэ канунна амари царжа мену ду. Чызги ни на. Дандулги сани овланги янгы хжигди ну. Чаразга луглухузга шаму шамузги ну рысунсг. Данида кыргы тынга лунгида онугу чырдуг довланги аранг ама держирму?
2: Ама. Че канунна мыда чига амаркара ону. Чырдугнда юни
1: эзи дизг. Тани амагы ян жангушали гуыннанга күзг. Тани та уотан юсым бчи шыр арынга ама кари арынга юва тонтанс. Tani arang yiba thonu jigni ama gu ngarjin yang chara dog dog ot a merjir mo ning khani udali man zig don jin mo das chongma ge nin jing nin me arang ga po chu markin ka ge ngo ma chang ge gog za dog chig yek azi khondi tag tag is thama nga ma arang ga po yang chongma ge khanya ni arang ga ama argan mo de arang ge chimni thrang Қырынғы жықтсазға бұда атыңызғы. Тіне та, әруңызғы нендің неніме жома ақуи, амарған мұды дұқыты қысы дәдсігі. Тіне өлі, амарған мұра, әруң негайын жұқпу өзің оғы кері. Тіне ненсігізға, әрідіқ әнігі әруңтық сөчізі енжіңзға бұда адану жені, әруң түй амарған мұғыр жава өрі етіңзігі. Тіне әрідіқ бәнігі, амарған мұды бірге.
2: Aro, chu seni,
1: aziti nu. Amar gamug.
2: Aro shule taura chik ngora nga manyugi. Nga santa muzga avda tangi. Aro hundi nga tawar dog sida nariya. Tge ngan sortin dog chiku yin cheni ge chik sulu manin akalele.
1: Azi shoyis. Tani ngon banyi.
2: Ngoma zini, ngani gara ama sen zigme. Chungniga ama hire
1: azi shoy shangtsaz tani ama gan mug
2: sele chungniga sacha khungin so orodog tgdog ngongun ju gonder ngan dan dar ki khuzig chungniga khangan cherji chungniga lanchig yener mara rangniga rangniga chowaru ko sungra chungniga gonu to yener
1: azi lantas tani ngon banigi ama lolun
2: ngomar chun meko
1: Azi, aradag baanigi ama gan muda kirtangi. Nigi siyemziga. Derang nilita aniga ama zi yosong narizi. Ar gajir mo kirsunga nyamge lamaf jod.